0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: jednom zgasne. Ljubav, život, svjetla, basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra. Još toliko imam reći, da me čutim.

полярко, самокрути. Чаровне сулєтне ночі.

0: polako. Radio Tentem.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TMT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
2: Marija Šerifović.
1: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.

Iznio sam još i svoju prvu tamburu, kako konoćna dama iz južnog Amsterdama i iz izloga mene klinca zavljala.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Radio.

0: www.ecom.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

I'd rather hear how much you regret me and pray.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
4: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
5: Poduzeće Alfa Donje Putićevo raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na poziciji djelatnik u tehničkoj pripremi aluminijski PVC stolarije, dva izvršitelja. Uslovi: radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Svoj životopis možete poslati na mail adresu info@alfa-metabo.ba s naznakom za natječaj ili dostaviti osobno u poduzeće na adresu Donje Putićevo PB.
0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin.com.
6: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DND radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Koordinacija boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a imaće sastanak u Ministarstvu za boračka pitanja Federacije. Tom prilikom trebali bi biti potpisani ugovori o finansiranju rada ovih udruženja i bit će riječi o najnižim penzijama za borce koji traži da ne budu ispod minimalne od 660 maraka. U četvrtak 25. juna doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom. Naime, zbog planiranih radova na dalekovodu Guča Gora, do prekida će doći u nekoliko naselja u vremenu od 9 do 13 sati, a to su Mala Bukovica, Mosor, Bandol, Radojčići, Krpeljići, Radončići, Maline, Velika Bukovica, Postinje, Guča Gora, Pokrajčići, Kosovo, Bikoši i Pašice Mlin. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć je rijedak lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 14 i 20, na jugu do 23, najviša dnevna očekuje se između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzija.
2: Na putevima u našoj zemlji jutro se vozi bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prilaza. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže ostojanje između vozila. Izbjegavajte naravno i rizična preticanja i obavezno, bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Sretan put!

0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
5: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
6: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Parti.
7: Još bolji, još jači, još zabavniji.
6: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
8: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je važnu pobjedu protiv Katara rezultatom 3-1 u trećem kolu grupe B na svjetskom prvenstvu u meču odigranom u Sijetlu, čime je osigurala treće mjesto u grupi sa 4 osvojena boda i ostala u igri za plasman u nokaut fazu kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih selekcija. Ova utakmica bila je must win za našu reprezentaciju te je pobjedom zakoračila u 16. finala svjetskog prvenstva. Naši reprezentativci skoro pa sigurno igraće protiv Amerike. U sjedištu UEFA održan je žijeb prvih pretkola i to za Ligu prvaka, Evropsku i Konferencijsku ligu. Banjalučani u prvom pretkolu igraju protiv Levskog iz Sofije, novog prvaka Bugarske. Prvi mečevi Lige prvaka igraju se 7. ili 8. jula, a revanši su 14. ili 15. jula. Zrinski osvajač Kupa BiH u drugom pretkolu konferencijske lige igraće protiv Valura, predstavnika Islanda. Sarajevo, koje se u prvom pretkolu sastaje s finskim predstavnikom Inter Turku, u slučaju prolaska dalje u drugom pretkolu igra s turskim klubom Istanbul Başak Şehir. Beležu protivnik u prvom pretkolu je Emil Sami iz Moldavije. Ako preskoče prvu prepreku, rođene u drugom pretkolu čeka slovački Dac 1904. Termini drugog pretkola konferencijske lige su na rasporedu 23. jula i 30. jula.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: GS Tvornica mašina Travnik za svoje pogone u Travniku i Zenici raspisuje oglas za prijem na poziciju bravar, više izvršilaca. Prednost je posjedovanje radnog iskustva na bravarskim poslovima, poznavanje tehnologije sastavljanja i privarivanja čeličnih konstrukcija te poznavanje tehničkih crteža. Ukoliko ste zainteresovani za rad u uspješnom i stabilnom kolektivu, svoju prijavu možete poslati putem web stranice gs-tmt.com ili poslati e-mailom posao@gs-tmt.com.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
4: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub. Mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
4: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime? Nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
9: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: 1. jula uslijediće drugo usklađivanje penzija u Federaciji, a prema izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Kod 2. julskog usklađivanja očekuje se povećanje od 5,8 do 6%. Biće to povećanje julske penzije koju će penzioneri dobiti u augustu. Odluku o povećanju donijeće Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a potvrditi federalna vlada. Obavještavaju se građani i učesnici u saobraćaju da će zbog izvođenja radova na sanaciji asfaltnog sloja na regionalnom putu R413A Kalibunar Galice Babanovac Vitovlje doći do potpune obustave saobraćaja na dionici od skretanja za Devečane do Planinarskog doma Galica. Prema obavještenju izvođača radova, preduzeća PD Komgrad Z Zenica, potpuna obustava saobraćaja na snazi je i danas od 6 do 20 sati. Za vrijeme obustave vozačima će biti na raspolaganju alternativni putni pravac regionalnim putem R413 Turbe Vitovlje. Javno komunalno preduzeće Vitkom Vitez objavilo je plan vodosnabdijevanja za četvrtak i petak 25. i 26. juni za korisnike koji se opskrbljuju vodom sa izvorišta Kruščica. Predviđene su privremene obustave i to za Podgradinu, ulice Petra Svačića i Stjepana Radića, dio ulice Hrvatskih branitelja, Rijeka Novac i dio Dubravice, Šantić, Ahmići i Nadioci koji će biti bez vode 25. juna od 8 do 16 sati te od 20 do 24 sata kao i 26. juna od ponoći do 6 sati ujutro. Potpuna normalizacija vodosnabdijevanja korisnika koji se opskrbljuju sa izvorišta Kruščica očekuje se tokom prije podnevnih sati u petak 26. juna nakon dopunjavanja rezervoara.

0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1. do 30.6. D-Store, centar tehnike. Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekaba u centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
3: 3, 2, 1... Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
4: Pazio. A sad... Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa.
0: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Investicija vrijedna više od 10 milijuna maraka donosi Vitezu prvi Bingo hipermarket, koji će vrata za kupce otvoriti u petak 26. juna u 10 sati na adresi Poslovni centar 96/2. Investicija je donijela i nova zaposlenja, pa je posao dobilo oko 80 osoba. Istovremeno stanovnici Viteza i okolnih mjesta dobit će moderan prodajni prostor sa širokim izborom proizvoda i sadržaja na jednom mjestu. Objekat se prostire na skoro 5000 kvadratnih metara i kupcima će ponuditi bogat izbor prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, kao i svježe odjele voća i povrća, pekare, mesnice, delikatese i gastro odjele sa gotovim jelima. Povodom otvorenja pripremljen je bogat program za sve generacije. Prvih 3000 kupaca očekuju poklon paketi i vaučeri za kupovinu. Bosna i Hercegovina ulazi u novu fazu digitalizacije platnog prometa. Guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović najavila je uvođenje instant plaćanja, odnosno takozvanog tips klon rješenja, koji će od 20. jula biti pokrenuto kao pilot projekt za komercijalne banke koje su iskazale spremnost za učešće u implementaciji. Riječ je o sistemu koji bi građanima i privredi trebao omogućiti gotovo trenutno izvršavanje novčanih transakcija u samo nekoliko sekundi, bez obzira na doba dana, vikende ili praznike. Zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura širom federacije, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Preporuke se posebno odnose na radnike koji poslove obavljaju na otvorenom, kao i one koji rade u uslovima povećanog rizika. Preporučuje se da poslodavci razmotre mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše, odnosno između 11 i 17 sati, te da radne procese organizuju u ranijim, jutarnjim ili kasnijim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguć, preporučuje se pomjeranje početka radnog vremena na 6 sati ujutro, kao i češće pauze. Više vijesti iz oblasti poslovanja pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Za danas je zakazana 130. sjednica vlade Srednjobosanskog kantona, na kojoj će se razmatrati zapisnik sa prethodne sjednice, dokument okvirnog budžeta za period 2027-2029, te više pravilnika i odluka iz oblasti obrazovanja, pravosuđa, civilne zaštite i javnih ustanova. Zbog ljetne sezone privremeno je proširen režim prelaska granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Na više graničnih prelaza omogućen je i međunarodni saobraćaj, a pojedini prelazi rade 24 sata dnevno. Građanima se savjetuje da prije putovanja provjere aktuelne uslove i koriste prelaze sa uspostavljenim međunarodnim režimom kako bi izbjegli zastoje. Zbog visokih temperatura koje će u narednim danima dostići i do 39 stepeni, za našu zemlju na snazi su meteo alarmi, a narandžasto upozorenje posebno je izdano za Hercegovinu. Građanima se savjetuje oprez, izbjegavanje dužeg boravka na suncu i prilagođavanje dnevnih aktivnosti uz mogućnost pljuskova u poslijepodnevnim satima i lokalnog pogoršanja vremena. Vijesti su završene, nove su u 11 sati.
2: Zbog radova na asfaltiranju i danas je obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Kalibunar-Galica, Babanovac-Vitovlje. Alternativni pravac za vrijeme obustave je cesta Turbe-Vitovlje. Vozite oprezno, gužva ima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, ali i na graničnim prilazima Velika Kladuša i Gradina, gdje je promet vozila pojačan na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prilazu Duljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku. Sretan put!

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Foto Hazim, prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Foto Hazim čuva vaše najljepše uspomene.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
7: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
7: Pozovi sada 030-540-855. Ventura Travel.
8: Oh boy.

0: thing. Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je važnu pobjedu protiv Katara rezultatom 3-1 u trećem kolu grupe B na svjetskom prvenstvu u meču odigranom u Sijetlu, čime osigurala treće mjesto u grupi sa 4 osvojena boda i ostala u igri za plasman u nokaut fazu kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih selekcija. Ova utakmica bila je must win za našu reprezentaciju te je pobjedom zakoračila u 16. finala svjetskog prvenstva. Naši reprezentativci skoro pa sigurno igraće protiv Amerike. U sjedištu UEFA održan je žije prvih pretkola, i to za Ligu prvaka, Evropsku i Konferencijsku ligu. Banja Lučani u prvom pretkolu igraju protiv Levskog iz Sofije, novog prvaka Bugarske. Prvi mečevi Lige prvaka igraju se 7. ili 8. jula, a revanši su 14. ili 15. jula. Zrinski osvajač Kupa BiH u drugom pretkolu konferencijske lige igraće protiv Valura, predstavnika Islanda. Sarajevo, koje se u prvom pretkolu sastaje s finskim predstavnikom Inter Turku, u slučaju prolaska dalje u drugom pretkolu igra s turskim klubom Istanbul Başakşehir. Beležu protivnik u prvom pretkolu je Milsami iz Moldavije, a ako preskoče prvu prepreku, rođene u drugom pretkolu čeka slovački Dac 1904. Termini drugog pretkola konferencijske lige su na rasporedu 23. jula i 30. jula.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija. Planirate vikend kupovinu? Fis Vitez je vaše mjesto. Očekuju vas mega vikend uštede. Ovog vikenda uživajte u fantastičnom popustu od 20%. U petak 26. juna na svu odjeću, igračke i bicikla, posuđe, kozmetiku i kućnu hemiju. U subotu 27. juna iskoristite sniženje na obuću, tehniku, rasvjetu i tepihe, alate i vrtni program. Fis Vitez, ne propustite spektakl popusta ovog vikenda.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. U okviru projekta Pčelarstvo i ruralni razvoj isporučena je oprema za proizvodnju pogača za pčele namijenjena članovima udruženja Matica Turbe i Apis iz Travnika. Oprema će omogućiti kvalitetnije uslove za rad pčelara, unaprijediti proizvodnju i ojačati kapacitete lokalnih pčelarskih udruženja. U okviru manifestacije Dani Dijaspore 3. avgusta na tvrđavi Stari grad bit će održan koncert Amire Medunjanin. Program počinje u 20 sati, a publiku očekuje večer sevdaha, emocije i jedinstvenog muzičkog doživljaja pod otvorenim nebom. Bosni i Hercegovini predstavljene su mogućnosti programa Digitalna Evropa, kroz koji su za digitalnu transformaciju dostupne milijarde eura bespovratnih sredstava. Iz Ministarstva komunikacija i prometa pozvali su univerzitete, kompanije i javne institucije da kandiduju kvalitetne projekte i iskoriste sredstva namijenjena razvoju digitalnih tehnologija, umjetne inteligencije i cybersigurnosti. Vijesti su završene, nove su tačno u podne.

0: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: GS Tvornica mašina Travnik za svoje pogone u Travniku i Zenici raspisuje oglas za prijem na poziciju bravar, više izvršilaca. Prednost je posjedovanje radnog iskustva na bravarskim poslovima, poznavanje tehnologije sastavljanja i privarivanja čeličnih konstrukcija te poznavanje tehničkih crteža. Ukoliko ste zainteresovani za rad u uspješnom i stabilnom kolektivu, svoju prijavu možete poslati putem web stranice gs-tmt.com ili poslati e-mailom posao@gs-tmt.com. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
1: Planirate vikend kupovinu? Fis Vitez je vaše mjesto. Očekuju vas mega vikend uštede. Ovog vikenda uživajte u fantastičnom popustu od 20%. U petak 26. juna na svu odjeću, igračke i bicikla. Posuđe, kozmetiku i kućnu hemiju. U subotu 27. juna iskoristite sniženje na obuću, tehniku, rasvjetu i tepihe, alate i vrtni program. Fis Vitez, ne propustite. Spektakl popusta ovog vikenda.
3: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zeka Baut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.bam i pripremite se za sunčane dane. Baš Zeka.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini.
5: Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske.
1: Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com.
5: Besplatno je.
1: Vjeruj mi.
6: Dobar dan, Digitalis de Store.
7: Da, izvolite.
6: Imate li možda?
7: Imamo.
6: Ali samo da pitam.
7: Imamo.
1: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
8: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
1: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Investicija vrijedna više od 10 milijuna maraka donosi Vitezu prvi bingo hipermarket koji će vrata za kupce otvoriti u petak 26. juna u 10 sati na adresi Poslovni centar 96/2. Investicija je donijela i nova zaposlenja pa je posao dobilo oko 80 osoba. Istovremeno stanovnici Viteza i okolnih mjesta dobit će moderan prodajni prostor sa širokim izborom proizvoda i sadržaja na jednom mjestu. Objekat se prostire na skoro 5000 kvadratnih metara i kupcima će ponuditi bogat izbor prehrambenih i neprehrambenih proizvoda kao i svježe odjele voća i povrća, pekare, mesnice, delikatese i gastro odjele sa gotovim jelima. Povodom otvorenja pripremljen je bogat program za sve generacije. Prvih 3000 kupaca očekuju poklon paketi i vaučeri za kupovinu. Bosna i Hercegovina ulazi u novu fazu digitalizacije platnog prometa. Guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović najavila je uvođenje instant plaćanja, odnosno takozvanog tipsklon rješenja, koji će od 20. jula biti pokrenuto kao pilot projekt za komercijalne banke koje su iskazale spremnost za učešće u implementaciji. Riječ je o sistemu koji bi građanima i privredi trebao omogućiti gotovo trenutno izvršavanje novčanih transakcija u samo nekoliko sekundi, bez obzira na doba dana, vikende ili praznike. Zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura širom federacije, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Preporuke se posebno odnose na radnike koji poslove obavljaju na otvorenom, kao i one koji rade u uslovima povećanog rizika. Preporučuje se da poslodavci razmotre mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše, odnosno između 11 i 17 sati, te da radne procese organizuju u ranijim jutarnjim ili kasnijim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguć, preporučuje se pomjeranje početka radnog vremena na 6 sati ujutro, kao i češće pauze. Više vijesti iz oblasti poslovanja pratite na poslovnisvijet.ba.

0: velika rasprodaja zaliha
1: u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice.
0: Popust
1: od 45-60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
6: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
7: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
8: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
9: Poduzeće Alfa Donje Putićevo raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na poziciji djelatnik u tehničkoj pripremi aluminijski PVC stolarije, dva izvršitelja. Uslovi: radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Svoj životopis možete poslati na mail adresu info@alfa-metabo.ba s naznakom za natječaj ili dostaviti osobno u poduzeće na adresu Donje Putićevo PB.
10: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za doma, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. juna otvaramo novu prodavnicu u Novom Travniku na adresi Stjepana Tomaševića 70 s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
11: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
12: Još bolji, još jači, još zabavniji.
11: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
13: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su Vijesti u podne. Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije objavio je analizu u kojoj upozorava da se Bosna i Hercegovina nalazi u složenoj političkoj i sigurnosnoj krizi uz pojačane geopolitičke tenzije i izazove za ustavni poredak. U dokumentu se ističe značaj evropskih i euroatlantskih integracija, jačanje institucija, borbe protiv korupcije i vladavine prava uz ocjenu da su predstojeći izbori ove godine ključni za budući pravac razvoja zemlje. Građani Bosne i Hercegovine uskoro će moći ostvariti povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine nakon što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje usvojio prateći pravilnik. Pravo na povrat imaće kupci prvog novoizgrađenog stana ili kuće koji ispunjavaju propisane uslove, a zahtjevi će se podnositi Upravi za indirektno oporezivanje uz potrebnu dokumentaciju. Bosna i Hercegovina od 20. jula ulazi u pilot fazu uvođenja instant plaćanja, koji će omogućiti gotovo trenutne novčane transakcije 24 sata dnevno, uključujući vikende i praznike. Iz centralne banke poručuju da bi nova usluga trebala značajno ubrzati platni promet i unaprijediti digitalne bankarske usluge za građane i privredu. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Pojačana je frekvencija vozila na svim putnim pravcima u našoj zemlji, ali na graničnim prijelazima. Apelimo na vozače da budu oprezni, da drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Ako je ikako moguće, izbjegavajte i putovanje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko putujete, pravite češće pauze. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica i Gradina duga su čekanja putničkih vozila na ulazu u našu zemlju, a na graničnim prijelazima Doljan i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku. Sretan put!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je važnu pobjedu protiv Katara rezultatom 3-1 u trećem kolu grupe B na svjetskom prvenstvu u meču odigranom u Sijetlu, čime je osigurala treće mjesto u grupi sa 4 osvojena boda i ostala u igri za plasman u nokaut fazu kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih selekcija. Ova utakmica bila je must win za našu reprezentaciju te je pobjedom zakoračila u 16. finale svjetskog prvenstva. Naši reprezentativci skoro pa sigurno igraće protiv Amerike. U sjedištu UEFA održan je žije prvih pretkola, i to za Ligu prvaka, Evropsku i Konferencijsku ligu. Banja Lučani u prvom pretkolu igraju protiv Levskog iz Sofije, novog prvaka Bugarske. Prvi mečevi Lige prvaka igraju se 7. ili 8. jula, a revanši su 14. ili 15. jula. Zrinski osvajač Kupa BiH u drugom pretkolu konferencijske lige igraće protiv Valura, predstavnika Islanda. Sarajevo, koje se u prvom pretkolu sastaje s finskim predstavnikom Inter Turku, u slučaju prolaska dalje u drugom pretkolu igra s turskim klubom Istanbul Başakşehir. Beležu protivnik u prvom pretkolu je Emil Sami iz Moldavije. Ako preskoče prvu prepreku, rođene u drugom pretkolu čeka slovački Dac 1904. Termini drugog pretkola konferencijske lige su na rasporedu 23. jula i 30. jula.

0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
5: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
6: Vitez Tobija, naše mjesto za sve. U petak 26. juna u 10 sati otvara se prvi bingo hipermarket u Vitezu. Naše kupce očekuju poklon paketi, vaučeri za kupovinu, promocije proizvoda, zabava za djecu i brojna iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja. Bingo Vitez. Vidimo se u petak.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su vijesti u 13 sati. U muftijstvu Travničkom upriličen je prijem za najuspješnije učesnike literarnog konkursa Tradicija, identitet, domovina, održanog u okviru Dana Ajvatovice. Konkurs je okupio srednjoškolce, a organizatori ističu da je cilj mladima dati prostor da pokažu talenat za pisanje i odnos prema tradiciji. Prvo mjesto osvojila je Samija Babić, drugo Belma Kurtalija, a treće Mujo Đulović. U Travniku će danas biti održano besplatno predavanje o ginekološkom zdravlju i hormonskom balansu namijenjeno svim ženama koje žele saznati više o očuvanju reproduktivnog zdravlja. Predavanje počinje u 18 sati u sali općine Travnik, a govorit će primarius dr. Amer Šuškić o značaju redovnih pregleda, hormonske ravnoteže i prevencije zdravstvenih problema. U federaciji od 1. jula očekuje se drugo usklađivanje penzija. Prema procjenama predstavnika penzionera, povećanje bi moglo iznositi između 5,8 i 6%, a odnosilo bi se na julsku penziju koja se isplaćuje u avgustu. Konačnu odluku donijeće upravni odbor Federalnog zavoda PIO uz potvrdu federalne vlade. Bilo bi to sve u ovim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Biznis vijesti.
1: Investicija vrijedna više od 10 milijuna maraka donosi Vitezu prvi Bingo hipermarket, koji će vrata za kupce otvoriti u petak 26. juna u 10 sati na adresi Poslovni centar 96/2. Investicija je donijela i nova zaposlenja, pa je posao dobilo oko 80 osoba. Istovremeno stanovnici Viteza i okolnih mjesta dobit će moderan prodajni prostor sa širokim izborom proizvoda i sadržaja na jednom mjestu. Objekat se prostire na skoro 5000 kvadratnih metara i kupcima će ponuditi bogat izbor prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, kao i svježe odjele voća i povrća, pekare, mesnice, delikatese i gastro odjele sa gotovim jelima. Povodom otvorenja pripremljen je bogat program za sve generacije. Prvih 3000 kupaca očekuju poklon paketi i vaučeri za kupovinu. Bosna i Hercegovina ulazi u novu fazu digitalizacije platnog prometa. Guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović najavila je uvođenje instant plaćanja, odnosno takozvanog tipsklon rješenja, koji će od 20. jula biti pokrenuto kao pilot projekt za komercijalne banke koje su iskazale spremnost za učešće u implementaciji. Riječ je o sistemu koji bi građanima i privredi trebao omogućiti gotovo trenutno izvršavanje novčanih transakcija u samo nekoliko sekundi, bez obzira na doba dana, vikende ili praznike. Zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura širom federacije, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Preporuke se posebno odnose na radnike koji poslove obavljaju na otvorenom, kao i one koji rade u uslovima povećanog rizika. Preporučuje se da poslodavci razmotre mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše, odnosno između 11 i 17 sati, te da radne procese organizuju u ranijim, jutarnjim ili kasnijim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguć, preporučuje se pomjeranje početka radnog vremena na 6 sati ujutro, kao i češće pauze. Više vijesti iz oblasti poslovanja pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Sve u petak 26. juna u 10 sati otvara se prvi bingo hipermarket u Vitesu. Naše kupce očekuju poklon paketi, vaučeri za kupovinu, promocije proizvoda, zabava za djecu i brojna iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja. Bingo Vites. Vidimo se u petak.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
2: Marija Šerifović.
1: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
4: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je više političkih subjekata zbog preuranjene izborne kampanje. Najveće kazne izrečene su SNSD ukupno 10.000 maraka, te HRS-u 7.000 maraka. Kažnjeni su i PDP i kandidat Zdenko Lučić, a CIK je naložio i uklanjanje spornih objava. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt izjavio je za austrijski Die Press da još nije jasno kada će napustiti funkciju, niti ko će biti njegov nasljednik. Kao jedno od ključnih otvorenih pitanja naveo je državnu imovinu koja prema njegovim riječima blokira investicije i važne infrastrukturne projekte. Schmidt je poručio da je funkcionalnost Bosne i Hercegovine i dalje niska, te da nedostatak političke volje za kompromisom ostaje jedan od glavnih problema. Toplotni val koji je zahvatio Bosnu i Hercegovinu već ostavlja posljedice po zdravlje građana. Ljekari upozoravaju na povećan broj kolapsnih stanja, ali i srčanih i moždanih udara, te apeluju da se prvi simptomi poput slabosti, vrtoglavice i glavobolje ne zanemaruju. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, unose dovoljno tečnosti, nose laganu odjeću i posebnu pažnju posvete zaštiti djece, starijih osoba i hroničnih bolesnika. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Zbog radova na asfaltiranju još danas je obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Kalibunar-Galica, Babanovac-Vitovlje, alternativni pravac za vrijeme obustave cesta Turbe-Vitovlje. Vozite maksimalno oprezno, gužvi ima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji. Sretan put!

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Planirate vikend kupovinu? Fis Vitez je vaše mjesto. Očekuju vas mega vikend uštede. Ovog vikenda uživajte u fantastičnom popustu od 20%. U petak 26. juna na svu odjeću, igračke i bicikla, posuđe, kozmetiku i kućnu hemiju. U subotu 27. juna iskoristite sniženje na obuću, tehniku, rasvjetu i tepihe, alate i vrtni program. Fis Vitez, ne propustite. Spektakl popusta ovog vikenda.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
5: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za doma, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. juna otvaramo novu prodavnicu u Novom Travniku na adresi Stjepana Tomaševića 70 s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački fudbal dobio je novu veliku priču sa svjetskog prvenstva. Naši reprezentativci su slavili protiv Katara sa 3-1 i došli na mali korak od plasmana u 16. finala. Sve je počelo maestralnim golom Kerima Alajbegovića, a njime se mlada zvijezda upisala u historiju. Naime, on je postao najmlađi igrač koji je postigao gol van 16. na mundijalu. Talentovani veznjak sa samo 18 godina i 276 dana pogodio je sa velike distance i time oborio rekord koji je do sada držao Francus. Superstar Kylian Mbappe, koji je svoj pogodak izvan kaznenog prostora na svjetskom prvenstvu postigao sa 19 godina i 207 dana. Ovaj podatak dodatno dobija na težini kada se zna da je riječ o jednom od najtežih statističkih kriterija na mundijalu, gdje se golovi iz daljine bilježe kao posebna kategorija zbog svoje rijetkosti i težine izvođenja. U mečevima kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u košarci sa Bosnom i Hercegovinom i Švajcarskom reprezentaciju Srbije predvodit će Nikola Jokić. 2. jula Švajcarska će ugostiti ekipu Srbije, 4 dana kasnije Bosna i Hercegovina gostuje u Beogradu. U prvim mečevima kvalifikacione grupe C Srbija je bila bolja i od Švajcarske i od Bosne i Hercegovine, ali izgubila je obje utakmice protiv Turske. Nakon 4 kola prvo mjesto u grupi ima Turska s maksimalnim učinkom, Srbija je na drugom mjestu sa 2 pobjede i 2 poraza, koliko ima i treće plasirana Bosna i Hercegovina. Švajcarska je posljednja bez jedne pobjede. Plasman u naredni krug kvalifikacija obezbijedit će 3 prvoplasirane ekipe iz grupe. Kreševo će od 26. do 28. juna biti središte evropske enduro scene i domaćin međunarodne utrke Fenix 26, jednog od najznačajnijih motociklističkih događaja u državi. Tokom 3 takmičarska dana očekuje se nastup oko 120 domaćih i inostranih vozača iz 10 evropskih zemalja koji će se boriti za bodove u okviru Alpe Adria prvenstva i otvorenog prvenstva Bosne i Hercegovine u enduru. Organizatori ovog sportskog spektakla su Motociklistički savez Bosne i Hercegovine i Automoto klub Kreševo, koji su pripremili raznoliki i atraktivan program za takmičare, ali i za brojne ljubitelje adrenalinskih sportova. Posebna pažnja ove godine usmjerena je na Super Enduro noćnu utrku, koja će se održati u samom centru Kreševa i ponuditi jedinstven spoj brzine, vještine i atraktivne atmosfere pod reflektorima. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
2: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
0: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
4: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
5: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
6: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
7: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok. Okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Vlada Srednjobosanskog kantona usvojila je dokument okvirnog budžeta za period od 2027. do 2029. godine, kojim su utvrđene smjernice finansijskog planiranja za naredne 3 godine. Prema riječima ministrice financija Mirjane Plavčić, očekuje se nastavak rasta poreznih prihoda, dok za narednu godinu planirani su rashodi od oko 490 miliona maraka. Premijer Tahir Lendo istakao je da je na današnjoj sjednici, osim budžetskog okvira, svoje niz odluka o raspodjeli sredstava i pokretanju javnih nabavki sa ciljem očuvanja stabilnog budžeta i nastavka kapitalnih ulaganja u obrazovanje, zdravstvo i pravosuđe. Travnička policija sinoć je u ulici Šehida kontrolisala vozilo Golf kojim je upravljao Travničanin. Tom prilikom pronađena je bijela praškasta materija koja asocira na opojnu drogu. Protiv osumnjičenog se u saradnji sa nadležnim tužilaštvom poduzimaju zakonom propisane mjere. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine. Najviša

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa.
5: Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
6: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Biznis vijesti.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje godišnji rast realne ekonomske aktivnosti u prvom kvartalu ove godine na 2,1%, što je identično brzoj procjeni iz marta ove godine. Prema procjeni Centralne banke, ukupna inflacija mogla bi iznositi 5,3%, a temeljna 4,5% u prvoj polovini ove godine. Očekuje se da će inflatorni pritisci i dalje biti prisutni i u trećem kvartalu, te procjenjuju da bi ukupna inflacija mogla iznositi 6,1%, a temeljna 4,5%. Potencijali Fonda Digitalna Europa za digitalnu transformaciju u gotovo svim sektorima ekonomije i društva Bosne i Hercegovine predstavljeni su u Sarajevu na događaju Povezivanje Bosne i Hercegovine s digitalnom Europom, od informacija do učešća, razumijevanje programa Digitalna Europa i pristup podršci za uspješne prijave. Bosna i Hercegovina je pristupila programu Digitalna Europa 2024. kao posljednja od zemalja Zapadnog Balkana, od kada je povučeno oko 3 miliona maraka sredstava, što je premalo i zbog čega treba intenzivirati aktivnosti. Bosni i Hercegovina sa učešćem u programu Digitalna Europa otvaraju mogućnosti za izgradnju partnerstava širom Europe u oblastima koje će sve više oblikovati ekonomski rast i razvoj, kao što su super računarstvo, vještačka inteligencija, cyber sigurnost i digitalne vještine. U Tuzli organizovan međunarodni samit u okviru projekta System EU, koji okuplja predstavnike inovacijskih ekosistema iz 5 evropskih zemalja. Tokom četverodnevnog programa učesnici pažnju posvećuju digitalnoj transformaciji, inovacijama i razvoju budućnosti međunarodnih partnerstava i projekata. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gaj In. Gaj In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gaj In. Nikad ne zaobilazim.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Rasklađivač zraka HomeStar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
5: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
6: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
7: Iz ponude izdvajamo
6: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
7: Sada je pravo vrijeme.
6: Renovirate, uređujete novi prostor, sad je pravo vrijeme. Ali požurite, akcija traje do isteka zaliha.
8: Čekaju te super popusti.
6: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
9: Uštedi. Opremite dom.
6: Salon keramike Sučić.
10: Vama na usluzi. Još veća prilika.
6: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Vlada Srednjobosanskog kantona usvojila je dokument okvirnog budžeta za period od 2027. do 2029. Plan predviđa nastavak rasta poreznih prihoda, dok će rashodi u narednoj godini iznositi oko 490 miliona maraka. Oko 35% budžeta biće usmjereno u kapitalne projekte i razvojna ulaganja, uključujući rekonstrukciju školskih objekata uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj, dok će ostatak sredstava biti namijenjen funkcionisanju javnog sektora. U Travniku će danas biti održano besplatno predavanje o ginekološkom zdravlju i hormonskom balansu, namijenjeno svim ženama koje žele saznati više o očuvanju reproduktivnog zdravlja. Predavanje počinje u 18 sati u sali općine Travnik, a govorit će primarius dr. Amer Šuškić o značaju redovnih pregleda, hormonske ravnoteže i prevencije zdravstvenih problema. Travnička policija sinoć je u ulici Šehida kontrolisala vozilo Golf kojim je upravljao Travničanin. Tom prilikom pronađena je bijela praškasta materija koja asocira na opojnu drogu. Protiv osumnjičenog se u saradnji sa nadležnim tužilaštvom poduzimaju zakonom propisane mjere. Toliko u ovim vijestima, nove su 17 sati.
2: Frekvencija vozila je pojačana na svim saobraćajnicama u našoj zemlji. Budite oprezni i poštujte sve saobraćajne propise. U toku ljetnih dana sve više i biciklista i motociklista na cestama, pa je dodatan oprez i tekako bitan. Također pripazite i na vozače romobila. Držite veće ostanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, staniš na BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
6: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
5: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
6: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
7: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
6: Predaj danas, preuzmi sutra.
7: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.
8: Intersport. Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački fudbal dobio je novu veliku priču sa svjetskog prvenstva. Naši reprezentativci su slavili protiv Katara sa 3-1 i došli na mali korak od plasmana u 16. finala. Sve je počelo maestralnim golom Kerima Alajbegovića, a njime se mlada zvijezda upisala u historiju. Naime, on je postao najmlađi igrač koji je postigao gol van 16. na mundijalu. Talentovani veznjak sa samo 18 godina i 276 dana pogodio je sa velike distance i time oborio rekord koji je do sada držao Francus. Superstar Kylian Mbappe, koji je svoj pogodak izvan kaznenog prostora na svjetskom prvenstvu postigao sa 19 godina i 207 dana. Ovaj podatak dodatno dobija na težini kada se zna da je riječ o jednom od najtežih statističkih kriterija na mundijalu, gdje se golovi iz daljine bilježe kao posebna kategorija zbog svoje rijetkosti i težine izvođenja. U mečevima kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u košarci sa Bosnom i Hercegovinom i Švajcarskom reprezentaciju Srbije predvodit će Nikola Jokić. 2. jula Švajcarska će ugostiti ekipu Srbije, 4 dana kasnije Bosna i Hercegovina gostuje u Beogradu. U prvim mečevima kvalifikacione grupe C Srbija je bila bolja i od Švajcarske i od Bosne i Hercegovine, ali izgubila je obje utakmice protiv Turske. Nakon 4 kola prvo mjesto u grupi ima Turska s maksimalnim učinkom, Srbija je na drugom mjestu sa 2 pobjede i 2 poraza, koliko ima i treće plasirana Bosna i Hercegovina. Švajcarska je posljednja bez jedne pobjede. Plasman u naredni krug kvalifikacija obezbijedit će 3 prvoplasirane ekipe iz grupe. Kreševo će od 26. do 28. juna biti središte evropske enduro scene i domaćin međunarodne utrke Fenix 26, jednog od najznačajnijih motociklističkih događaja u državi. Tokom 3 takmičarska dana očekuje se nastup oko 120 domaćih i inostranih vozača iz 10 evropskih zemalja koji će se boriti za bodove u okviru Alpe Adria prvenstva i otvorenog prvenstva Bosne i Hercegovine u enduru. Organizatori ovog sportskog spektakla su Motociklistički savez Bosne i Hercegovine i Automoto klub Kreševo, koji su pripremili raznoliki i atraktivan program za takmičare, ali i za brojne ljubitelje adrenalinskih sportova. Posebna pažnja ove godine usmjerena je na Super Enduro noćnu utrku, koja će se održati u samom centru Kreševa i ponuditi jedinstven spoj brzine, vještine i atraktivne atmosfere pod reflektorima. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Planirate vikend kupovinu? Fis Vitez je vaše mjesto. Očekuju vas mega vikend uštede. Ovog vikenda uživajte u fantastičnom popustu od 20%. U petak 26. juna na svu odjeću, igračke i bicikla, posuđe, kozmetiku i kućnu hemiju. U subotu 27. juna iskoristite sniženje na obuću, tehniku, rasvjetu i tepihe, alate i vrtni program. Fis Vitez, ne propustite. Spektakl popusta ovog vikenda. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Poduzeće Alfa Donje Putićevo raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na poziciji djelatnik u tehničkoj pripremi aluminijske PVC stolarije, dva izvršitelja, uslovi, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Svoj životopis možete poslati na mail adresu info@alfa-metabo.ba s naznakom za natječaj ili dostaviti osobno u poduzeće na adresu Donje Putićevo BB.
0: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
4: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. 1. jula uslijediće drugo usklađivanje penzija u Federaciji prema izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Kod 2. julskog usklađivanja očekuje se povećanje od 5,8 do 6%. Biće to povećanje julske penzije koju će penzioneri dobiti u augustu. Odluku o povećanju donijeće Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a potvrditi federalna vlada. Javna ustanova Obdanište Travnik raspisalo je javni poziv za upis djece u cjelodnevni program za pedagošku 2026-27. godinu. Planiran je upis 32 djece, uzrasta od 1 do 2 godine, 20 djece u predškolsku grupu, te do 70 djece u ostale odgojne grupe. Javni poziv otvoren je 8 radnih dana od dana objave na web stranici ustanove i drugim informativnim kanalima. Javno komunalno preduzeće Vitkom Vitez objavilo je plan vodosnabdjevanja za četvrtak i petak, 25. i 26. juni, za korisnike koji se opskrbljuju vodom sa izvorišta Kruščica. Predviđene su privremene obustave, i to za

Podgradinu, ulice Petra Svačića i Stjepana Radića, dio ulice Hrvatskih branitelja, rijeka Novac, dio Dubravice, Šantić, Ahmić i Nadioci, koji će biti bez vode od 20 do 24 sata, kao i 26. juna od ponoći do 6 sati ujutro. Potpuna normalizacija vodosnabdjevanja korisnika koji se opskrbljuju sa izvorišta Krušica očekuje se tokom prijepodnevnih sati u petak 26. juna nakon dopunjavanja rezervoara.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Foto Hazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Foto Hazim čuva vaše najljepše uspomene.
5: Intersport. Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
7: 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.

0: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za doma, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. juna otvaramo novu prodavnicu u Novom Travniku na adresi Stjepana Tomaševića 70 s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
4: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
4: Učinimo dobro okolišu i sebi.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
5: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 44. Čeka te Beograd. Noću.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. U Travniku je održana redovna sjednica vlade Srednjebosanskog kantona. S dnevnog reda izdvajamo usvajanje dokumenta okvirnog budžeta kantona za period 2027-2029. godine. Prihodovna stavka od primitaka nešto je manja, budući da će u ovoj narednoj godini doći do realizacije kreditnog zaduženja od 40 miliona maraka. Kada se posmatra ovaj naredna godina, prihodovna strana je manja, međutim, rashodovna raste i ona je za narednu godinu planirana da bude oko 490 miliona maraka. Federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlaisavljević je u sjedištu Federalnog ministarstva kulture i sporta potpisala ugovore s predstavnicima 12 župa i franjevačkih samostana iz federacije za projekte zaštite, obnove i očuvanja kulturnog i graditeljskog nasljeđa. Sredstva u ukupnom iznosu od 480.000 maraka dodijeljena su kroz kapitalne transfere. Između ostalih, ugovori su potpisani za župu Svetog Ante Padovanskog Bugojno, franjevački samostan Svete Katarine Kreševo, Svetog Luke Jajce, Franjevački samostan Fojnica te župe Svetog Juraja Mučenika Vitez. Travnik će od 30. jula do 2. augusta biti domaćin 11. međunarodnog šahovskog turnira Travnik Open 2026 Memorial Smail Dautović, jednog od najznačajnijih šahovskih događaja u našoj državi. Turnir organizuje šahovski klub Travnika, igraće se u prostorijama srednjoškolskog centra Travnik. Generalni pokrovitelji manifestacije su općina Travnik i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, dok je sponzor turistička zajednica grada Travnika. Direktor turnira je docent dr. Dženan Dautović, dok će funkciju glavnog sudije obavljati internacionalni arbitar Mirza Miralem. Ukupan nagradni fond je 6.000 maraka, a turnir će biti prijavljen kod FIDE za obračun međunarodnog rejtinga. Svečano otvaranje zakazano je za 30. juli u 16 sati, dok se prijave primaju do 29. jula.
2: Gradovi su puni, saobraćaj pojačan, a uz automobile cestama se kreće i veliki broj biciklista i vozača romobila. Smanjite brzinu i računajte na gužve do večernjih sati. Sretno!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački fudbal dobio je novu veliku priču sa svjetskog prvenstva. Naši reprezentativci su slavili protiv Katara sa 3-1 i došli na mali korak od plasmana u 16. finala. Sve je počelo maestralnim golom Kerima Alajbegovića, a njime se mlada zvijezda upisala u historiju. Naime, on je postao najmlađi igrač koji je postigao gol van 16. na mundijalu. Talentovani veznjak sa samo 18 godina i 276 dana pogodio je sa velike distance i time oborio rekord koji je do sada držao Francus. Superstar Kylian Mbappe, koji je svoj pogodak izvan kaznenog prostora na svjetskom prvenstvu postigao sa 19 godina i 207 dana. Ovaj podatak dodatno dobija na težini kada se zna da je riječ o jednom od najtežih statističkih kriterija na mundijalu, gdje se golovi iz daljine bilježe kao posebna kategorija zbog svoje rijetkosti i težine izvođenja. U mečevima kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u košarci sa Bosnom i Hercegovinom i Švajcarskom reprezentaciju Srbije predvodit će Nikola Jokić. 2. jula Švajcarska će ugostiti ekipu Srbije, 4 dana kasnije Bosna i Hercegovina gostuje u Beogradu. U prvim mečevima kvalifikacione grupe C Srbija je bila bolja i od Švajcarske i od Bosne i Hercegovine, ali izgubila je obje utakmice protiv Turske. Nakon 4 kola prvo mjesto u grupi ima Turska s maksimalnim učinkom. Srbija je na drugom mjestu sa 2 pobjede i 2 poraza, koliko ima i treće plasirana Bosna i Hercegovina. Švajcarska je posljednja bez jedne pobjede. Plasman u naredni krug kvalifikacija obezbijedit će 3 prvoplasirane ekipe iz grupe. Kreševo će od 26. do 28. juna biti središte evropske enduro scene i domaćin međunarodne utrke Fenix 26, jednog od najznačajnijih motociklističkih događaja u državi. Tokom 3 takmičarska dana očekuje se nastup oko 120 domaćih i inostranih vozača iz 10 evropskih zemalja koji će se boriti za bodove u okviru Alpe Adria prvenstva i otvorenog prvenstva Bosne i Hercegovine u enduro. Organizatori ovog sportskog spektakla su Motociklistički savez Bosne i Hercegovine i Automoto klub Kreševo, koji su pripremili raznoliki i atraktivan program za takmičare, ali i za brojne ljubitelje adrenalinskih sportova. Posebna pažnja ove godine usmjerena je na Super Enduro noćnu utrku, koja će se održati u samom centru Kreševa i ponuditi jedinstven spoj brzine, vještine i atraktivne atmosfere pod reflektorima. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za doma, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. juna otvaramo novu prodavnicu u Novom Travniku na adresi Stjepana Tomaševića 70 s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice.
3: Popust
2: od 45% do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed. Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BiH pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BiH pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BiH pošti za sve strane jezike.

0: regret I have.
1: I wish that it was just at a different time.

imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

Radio TNT. TNT Radio.ba.

0: što one nikad nisu ni znale.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
2: Marija Šerifović.
1: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
2: Medijski promotor TNT grupacija.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali.
2: Čeka vas i Fun for Four stol za igre
1: s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn.
2: Nikad ne zaobilazim.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Imate ideju za web stranicu?
4: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
5: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 44. Čekate Beograd noću.